Cheyala jelna ba yusona walong Wayadunangi bulen kolong Cheyala jelna ba yusona walong